Now, gbogbo eni ton lanfani ati gbo mi kini koko iwaasu ti mo fe wa laaro yi enikan ni e fe waasu yes ma kan sare si wa ni ye die ka to lo sile agbara gbo eleyi njo je mo pe nti an ba fi oro baje njo je mo poro na lo fi tun se nti an bo fe nu baje enu na lo fi tun se ma ka ise bibeli kan bo go se nje ti olohun and nti won pe ni oro word can hang for so many years waiting for fulfillment eni kan ni ke le so yen oro ti an ba so imo gosi para ni a duro digbi

0: soro jade igbeku ati ide ile baba re o ya ja
1: obe
0: mo ti enu mi bo eje jesu mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro kiki ami ni mo nilo ajaga to mo die to wa ndi olowo ajaga ye ja
1: obe
0: oluwa lo awon omo ogun olorun israeli